Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papežev molitveni namen za oktober 2026 za pastoralo duševnega zdravja. Sveti oče sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike. Papež Leon XIV skupini Hera, kulturi odmetavanja se je mogoče zoprstaviti s kulturo skrbi. Papež Svetovni luteranski zvezi, vrnimo se k veri cerkve pred konfesionalno razdeljenosti. Papeževa meditacija med denjem v Parizu. V mesecu oktobru molimo po papeževem namenu za pastoralo duševnega zdravja.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog življenja, ti poznaš globino našega srca, luči in sence, ki v njem prebivajo, tihe rane, ki jih včasih nihče ne vidi. Danes ti predstavljamo naše brate in sestre, ki se soočajo z izzivi svojega duševnega zdravja, ki v samoti trpijo za tesnobo, depresijo ali kakršnokoli duševno bolezen. Ti jih kličeš po imenu, s nežnosti, in od tebi najdejo dostojanstvo ter upanje.

0: We pray to you, Lord.
1: Prosimo te, Gospod, za tiste, ki poskrbijo zanje. Izvedenci, družinski člani, prostovoljci, moški in ženske, ki s potrpežljivostjo in ljubeznijo gradijo mostove razumevanja in tolažbe. Daj jim v podporo, moč in sočutje. Pošli na nas svojega duha, da se bomo naučili sprejemati in integrirati skrb za duševno zdravje v življenje in poslanstvo naši skupnosti in vse cerkve. In tako postali vidno znamenje Tvojega usmiljenja, ki nikoli ne zapusti nikogar in vedno krepča.
0: Amen.
1: Sveti oče, Leon 14. je danes od četrtek 1. oktobra do povdne v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Srednje Afriške republike, njegovo ekscelenco gospoda Faustina Arhangeja Tuadero, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti. V spremstvo njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Srednjeafriško republiko. Razprava se je nato osredotočila na dragocen prispevek, ki ga cerkev ponuja srednjeafriški družbi. Pogovor se je nadaljeval z obravnavanjem različnih vprašanj povezani s socialnimi, političnimi in humanitarnimi razmerami v državi, posebnim poudarkom na mirovnem procesu in izmenjavo mnenj o aktualnih regionalnih dogodkih.
2: Sveti oče je v četrtek 1. oktobra v audienco sprejel predstavnike skupine Hera, ki nudi javne storitve na področju upravljanja z odpadki, vodnega gospodarstva in energetike zlasti na severovzhodu Italije. Od leta 2025 skrbi tudi za okoljske storitve v Vatikanu. Sveti oče je uvodoma dejal, da je srečanje priložnost, da se ponovno izpostavi pomen naše odgovornosti za varovanje stvarstva.
3: Fin dalle prime pagine della Bibbia, la salvaguardia del nostro mondo appare tra i comandamenti che Dio ha voluto rivolgere all'uomo.
2: Že od prvih strani svetega pisma dalje je varovanje našega sveta med zapovedmi, ki jih je Bog namenil človeku. Gre torej za izvirno nalogo, ki se danes izraža tudi v vašem delu. Hvaležen sem vam za delo, s katerim želite prispevati k skrbi za naš skupni dom in vas spodbujam pri tem prizadevanju. Ekološki izziv v našem času je namreč nujen bolj kot kdajkoli prej. Po eni strani smo priča nenadzorovani porabi virov, po drugi strani pa postaje ravnanje z ogromnimi količinami odpadkov in njihovo odstranjevanje vedno bolj problematično. Da ne bi vsakega rabljenega predmeta obravnavali zgolj kot odpadek, moramo spremeniti svoje ravnanje in se zavezati, da bomo stopili na drugo pot. V bistvu gre za to, da presežemo potrošniški model in se usmerimo k proizvodnemu sistemu, ki bo mogel ohranjati omejene dobrine našega planeta. Kot kristjani, ki se zavedamo Božje zapovedi, se ne moremo sprijazniti s kulturo odmetavanja, ampak smo poklicani, da stvarstvo uporabljamo modro. Vaše delovanje na področju recikliranja dokazuje, da je mogoče zauzemanje v tej smeri. Delo, ki ga opravljate tudi v Vatikanu, namreč priča, da se kulturi odmetavanja lahko uspešno zoprstavi s kulturo skrbi. Ta ni omejena zgolj na predmete in izdelke, temveč se z njih širi na človeško delo in z dela na osebe. Prav mi smo namreč tisti, ki naseljujemo svet, ter ga s svojimi odločitvami in ravnanji živimo kot Božji dar. Kot je učil papež Frančišek, model recikliranja in krožne proizvodnje predstavlja dober način, da prihodnjim generacijam zagotovimo trajnostno okolje. Pomembno je, da dajemo zgled doslednosti. Cerkev naj bo prva, ki v praksi uresničuje tisto, kar sama oznanja. Skupnimi močmi bomo lahko dom vseh naredili vedno lepši in prijaznejši. Hvala za vaš obisk. Blagoslavljam vas in vam želim vse dobro pri vašem delu.
3: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
4: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 1. oktobra srečali predstavniki Svetovne luteranske zveze. Pozval je k vrnitvi k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi ponovno odkrili apostolsko dediščino pred konfesionalno razdeljenostjo, ki je sledila avzburški veroizpovedi. Leon XIV. Je zbrane pozdravil z besedami apostola Pavla: milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Izrazil je zadovoljstvo, da so luteransko-katoliški odnosi skozi desetletja dozoreli tako na duhovni kot teološki ravni.
5: International dialogue now in its sixth phase has yielded important insights.
4: Mednarodni dialog, ki je sedaj v šesti fazi, je prinesel pomembna spoznanja. Mejnik na ekumenski poti je zagotovo bila skupna izjava glede nauka o upravičenju. Vendar pa si omembo in globljo pozornost zaslužijo tudi besedila, ki so bila skupno pripravljena v zgodnjih letih, zlasti Evharistija, služba v cerkvi in poti k občestvu. Kot je spomnil sveti oče, je papež Frančišek med zasebno audienco z delegacijo Svetovne luteranske zveze pred 5 leti lepo opisal pomen ekumenizma. Ekumenizem ni izvajanje cerkvene diplomacije, ampak je pot milosti. Ne temelji na človeških posredovanjih in dogovorih, ampak na Božji milosti, ki čisti spomin in srce, premaga togost in usmerja k obnovljenemu občestvu.
5: Renewed communion in the apostolic faith, in the sacraments and in the ministries is the goal of our ecumenical journey of grace.
4: Obnovljeno občestvo v apostolski veri, zakramentih in službah je cilj našega ekumenskega potovanja milosti, ki ga opravljamo skupaj pod vodstvom Evangelija, je zatrdil sveti oče. Na naši skupni poti od spora k občestvu obstajajo posebni trenutki. Leto 2030, ko bo potekala 500-letnica avzburške veroizpovedi, lahko postane eden od teh skupnih trenutkov. Globoka ekumenska izkušnja, ki nam lahko da novo energijo in veselje korakov, ki jih bomo opravili proti polni in vidni edinosti. Ko je bila 25. junija leta 1530 prebrana avzburška veroizpoved, znana kot Confessio Augustana, je edina zahodne cerkve bila ogrožena, a še ne razklana, je dejal papež in navedel Janeza Pavla II., ki je ob 450-letnici avzburške veroizpovedi leta 1980 dejal, da je namen avtorjev avzburške veroizpovedi bil pričevati za svojo vero v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev.
5: The Augsburg Confession was originally intended as a document of reconciliation within the church.
4: Avzburška veroizpoved je bila prvotno mišljena kot dokument o spravi znotraj cerkve. Šele pozneje so jo začeli dojemati kot besedilo, ki je vodilo v konfesionalno razdeljenost, je dodal Leon XIV. Ko gledamo proti letu 2030, bi bilo dobro, če bi nam ponovno uspelo skupaj potrditi predkonfesionalni ekumenski potencial avzburške veroizpovedi.
5: I honestly appeal to all believers and especially theologians to set their minds on Christ.
4: Iskreno pozivamo vse vernike, zlasti pa teologe, naj v središče postavijo Kristusa in njegov evangelij. Z globoko vdanostjo se vrnimo k našim skupnim koreninam, k veri zgodnje cerkve in cerkvenih očetov, da bi tako ponovno odkrili apostolsko in predkonfesionalno dediščino, ki nas resnično zedinja kot brate in sestre v Kristusu, je pozval sveti oče. Kristus ne sme biti tuja beseda v našem svetu. Naš svet potrebuje ekumenske pričevalce Kristusa, ki ga bodo razodevali svojimi življenji in dejanji, kajti on je živi vir, ki lahko izpolni najgloblja hrepenenja človeštva. Papež Leon XIV. Se je zbranim ponovno zahvalil za obisk, jih spodbudil k povezanosti ter skupni ekumenski in misionarski nalogi ter govor sklenil s povabilom k skupni molitvi Oče naša.
5: Let us renew our commitment to unity.
4: Obnovimo našo predanost edinosti s skupno molitvijo, ki nas jo je naučil moliti Gospod.
2: Papež Leon XIV. Se je v petek 25. septembra v okviru apostolskega potovanja na pariškem stadionu Stade de France udeležil molitvenega bdenja z mladimi. V prvem delu je odgovoril na dve vprašanji, nato pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter meditacija svetega očeta. Relikvijo svete tunike sicer hranijo v baziliki Saint-Denis severozahodno od Pariza. Po izročilu gre za oblačilo, ki naj bi ga Kristus nosil med svojim trpljenjem. Tuniko so izbrali kot znamenje enosti cerkve in ljubezni, ki se daruje. V Francijo naj bi prišla v času Karla Velikega in je bila zaupana samostanu, kjer je živela njegova hči Teodrada. Relikvija je preživela številne zgodovinske dogodke. Med francosko revolucijo je obstajala nevarnost, da bi bila uničena, zato so jo razrezali na več delov in jih skrili na različnih mestih. Večino teh delov je bilo kasneje mogoče najti in ponovno združiti. V nadaljevanju predstavljamo meditacijo svetega očeta v celoti. Po noči se nam luč zdi še bolj bleščeča. Tako, dragi mladi, smo skupaj poslušali besede svetega Pavla. Želimo jih držati visoko, kot baklo, ki osvetljuje ne le molitev vsakega posameznika, temveč celotno zgodovino cerkve. Apostol opazuje svoj čas in sprejema Božji navdih. To je svetega duha, ki vedno odpira svetle poglede prihodnosti. Bog je gospod zgodovine in ne glede na to, kaj se zgodi, jo vodi k zveličanju. V Kristusu ima vsako zlo svoj konec, prav zato, ker konec postane začetek novega in večnega življenja. Predragi, da bi osvetlili našo dobo in preoblikovali sedanjost v luči svetega duha, se najprej spomnimo, da smo tudi mi, tako kot Timotej, Božji moški in ženske. Ta izraz, ki ga je izbral sveti Pavel, Božji, pomeni vez, ne posedovanje. Kdor živi z Bogom, je svoboden. Svoboden od vsega, kar zatemnjuje življenje in ga naredi prazno in brez smisla. Mladi iz Francije, v svojih srcih nosite neizmerno hrepenenje po svobodi, besedi, ki močno odmeva v vaši kulturi. Kaj je torej vir resnične svobode? Jezus nam to jasno pokaže, ko nam pravi, da nas bo resnica osvobodila in da je resnica On sam. To je torej vir resnične svobode, živ odnos z Jezusom. Gospodova družba namreč prinaša modrost v naše načrte in lepoto v želje, ki jih nosimo v srcu. Bog kot svetloba prodira v našo dušo in nas kliče k nenehni prenovi. K spreobrnjenju, ki daje življenju poln smisel, saj nas naredi za akterje zgodovine, ki prehaja od zmede k iskanju resnice. Od ravnodušnosti k zauzemanju za pravičnost. Sveti Pavel to izrazi s tremi glagoli, ki apelirajo na našo svobodo. Beži, prizadevaj si, bojuj boj. Apostol piše Timoteju. Najprej beži pred tem. To je pred prevzetnostjo, ničevostjo, nasiljem, pohlepom. Vse to so čustva, ki nas prevzamajo in nadvladajo. Sebičnost, ki je zanje značilna, skriva strahovito osamljenost. Da bi lahko uživali v Božji bližini in človeškem bratstvu, moramo torej zavrniti tisti pohlep, ki uničuje odnose brez darovanja, ki se napolni stvarmi, ne da bi nas nahranil. Takšen način življenja nas spodbuja, da imamo vse, a nismo nihče. Da prejemamo številne všečke, a ostajamo sami s seboj. Ko se odločimo, da ne bomo sledili temu slogu, si začnemo prizadevati za pravičnost, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Da, kdor živi z Bogom, si prizadeva za najboljše. Nenehno se uri. Njegova želja išče krepost, to je moč, ki ga dela dobrega in resničnega. Dragi prijatelji, dinamika, ki je značilna za krščansko življenje, ima točno določeno ime. Imenuje se pot svetosti. To je pot, ki jo Gospod odpira pred vsakim od nas in nas spremlja na tej poti. In koliko sinov in hčerati ljubljene francoske dežele se je pustilo voditi po tej poti. Pomislimo na primer na blaženega Marcela Kaloja, mladega Francoza, skauta in delavca, ki v temini koncentracijskega taborišča ni nikoli prenehal stremeti k dobremu in je ostal notranje svoboden. Ko postopoma napredujemo po tej poti svetosti, postane jasno, da ni dovolj, da se izogibamo zlu. Izbrati moramo dobro. Ne gre za abstraktno načelo ali za samoumevno trditev. Izbira dobrega je dejanje svobode, s katerim se ta uresničuje, izpopolnjuje in zori. Da bi se pravilno odločali, si zapomnite to merilo. Dobro daje življenje, nikoli ga ne jemlje. Dobro skrbi za druge, ne jemlje zase. Dobro ni lep pojem, ampak sijoč obraz ljubezni. Je Bog sam. Kreposti, ki nam jih sveti Pavel kaže kot odsev Božje dobrote, so naslednje. Pravičnost do človeštva, pobožnost in vera do Boga, ljubezen do vseh, potrpežljivost do tistih, ki nam povzročajo trpljenje, krotkost, ki odlikuje tiste, ki iščejo mir s čistim srcem.
6: Le principe d'égalité et de fraternité qui inspire votre société trouve ici leur fondement.
2: Načeli enakosti in bratstva, ki navdihujeta vašo družbo, imata tukaj svoj temelj. Ne gre zgolj za zakonska predpisa, temveč za radikalne in pogumne odločitve srca, ki je svobodno.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Otroci skupaj s papežem v vatikanskih vrtovih molili za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna. Papež Leon 14. Umetnikom. Cerkev vas potrebuje, zlasti v dobi umetne inteligence. Program apostolskega potovanja v Južno Ameriko. 12 dni, 3 države, 14 krajev.
2: Med srečanjem z umetniki in kuratorji umetnostnih razstav je papež Leon 14. Zagotovil, da jih cerkev potrebuje, še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko je nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki jo proizvedajo stroji. Avtentična umetnost namreč ohranja človeško iskro, ki algoritmom manjka, zato želi cerkev obnoviti zavezništvo z umetniki in kulturnimi ustanovami, da bi skupaj zaščitili človeštvo. Audience s papežem, ki je potekala v Vatikanu v petek 2. oktobra, so se udeležili umetniki in kuratorji, ki so v zadnjih letih sodelovali s Svetim sedežem pri pripravi in izvedbi različnih projektov, predvsem pri postavitvi paviljonov na umetnostnem bienalu v Benetkah ter v projektih sodobne umetnosti, ki spodbuja dikasteri za kulturo in vzgojo.
4: Grazie per la fiducia con cui avete accettato di camminare accanto alla Chiesa.
2: Hvala za zaupanje, s katerim ste pripravljeni hoditi s cerkvijo, tudi po novih poteh, je papež dejal približno 30 umetnikom in kuratorjem, ki so se v Rimu udeležili srečanja z naslovom Umetnost možnega tkati skupaj, ki ga je zadnje organiziral dikasteri za kulturo in vzgojo. Spomnil je, da je paviljon na Beneškem bienalu 2024 bil postavljen v ženskem zaporu Giudecca. Obiskal ga je tudi papež Frančišek. Tisti, ki so ga obiskali, vedo, da ni šlo za to, da bi umetnost prinesli v zapor, ampak da bi zaporu, svojo pogosto zakrito resnico, omogočili, da umetnost in vse nas nekaj nauči, je dejal Leon 14. Kajti človek je vreden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost in vedno je večji od svoje krhkosti ali svojih napak. Sveti sedež se na letošnjem Beneškem bienalu predstavlja s projektom Uho je oko duše.
4: L'arte come un'antenna intercetta le grandi domande del cuore umano.
2: Umetnost je res kot antena, ki prestreže velika vprašanja človeškega srca, včasih podobne kriku, pogosteje šepetu, in jih naredi slišna, vidna in deljiva, je dejal papež in nadaljeval, da nam je sveti Avguštin zapustil nesmrtno pričevanje o nemiru človeškega srca, ki išče resnico.
4: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
2: Ko je umetnost prisna, jo žene ta nemir. Zato cerkev umetnosti ni nikoli imela za nekaj postranskega. Za cerkev je umetnost vedno kraj poslušanja, kjer se lahko poučimo o hrepenenjih in ranah človeštva.

0: človeštva, o njegovi žeji po lepoti, pravičnosti in miru, o njegovem iskanju smisla. Živimo v dobi spletnih iskalnikov, ki nam v sekundi ponudijo na tisoče odgovorov, toda pa naj bodo še tako zmogljivi, nam ponudijo le to, kar že obstaja in nam ponavadi dajo to, kar si že želimo. V dobi tehnologije in potrošništva velika nevarnost ni več le cenzura, ampak sploščenost, ne le vsiljiva tišina, ampak hrup, zaradi katerega je poslušati nemogoče. A kot je izpostavil papež,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca.
0: Umetnost je druga vrsta iskalnika. Ne deluje na podlagi indeksiranja, ampak izpraševanja. Njeno vprašanje je napeta pozornost, ki ni zadovoljna zgolj z vsoto dejstev, ker nikoli ne neha kopati globlje in iskati nit, ki jih združuje. Vaša umetnost, ko se upira sploščenosti, ko upočasni pogled, ko nas prisili, da se ustavimo pred tistim, česar ni mogoče potrošiti, je oblika kulturne in duhovne regeneracije, je poudaril papež. Navedel je besede Pavla VI., ki so kot mejnik za odnos cerkve z umetniki. Potrebujemo vas. Naša služba potrebuje vaše sodelovanje. Kot veste, je naše poslanstvo oznanjati ter svet duha, nevidnega, neizrekljivega, svet Boga, narediti dostopnega in razumljivega, še več, narediti ga ganljivega, je zatrdil Pavel VI. Leta 1964.
1: Anche oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi. In modo particolare in queste...
0: Danes vam tudi jaz pravim, cerkev vas potrebuje, je poudaril papež Leon XIV. Še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko postaja nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki so jo proizvedli stroji. Med umetnostjo in tem, kar lahko ustvari stroj s statističnim izračunom na podlagi milijonov tujih slik, obstaja najprej ontološka razlika, šele nato estetska. Algoritmom manjka človeška iskra. Ko sta kultura in umetnost avtentični, to iskro ohranjata. Sveti oče je dejal, da prav zato želi cerkev obnoviti povezano z umetniki in kulturnimi ustanovami. Gre za zavezništvo za zaščito človeškega. Kot je povedal v Parizu med svojim obiskom UNESCO, nemogoče je spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca.
1: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda.
0: Dragi umetniki, dragi kuratorji, je še izpostavil papež Leon XIV., vedite, da cerkev na vas gleda s spoštovanjem, hvaležnostjo in upanjem, da vas potrebuje in z vami želi hoditi, da bi tako skupaj lahko varovali veličastno človeštvo, ki nam je zaupano.
2: V vatikanskih vrtovih je v četrtek 1. Oktobra več kot 700 otrok, zbranih s papežem pred Lurško votlino, vzklikalo prošnje k Jezusu in Mariji skupaj z vrstniki po vsem svetu. Zahvaljujoč pobudi milijon otrok moli rožne venec, ki jo papeška fundacija Pomoč trpeči cerkvi spodbuja že več kot 20 let. Kampanja bo prvič trajala cel teden, od 1. do 7. oktobra do praznika Gospe Rožnovenske, kar bo vsem po vseh celinah omogočilo, da izberejo najprimernejši dan, hkrati pa ostanejo združeni v istem namenu molitve za mir in enost.
3: Buonasera a tutti! Buonasera! E benvenuti!
2: Dobar večer vsem, dobar večer in dobrodošli. Njegove eminence kardinalu Kochu se zahvaljujem za njegov pozdrav. Fundaciji Pomoč trpeči cerkvi za organizacijo te pobude in za veliko delo, ki ga upravlja. Zahvaljujem se vsem navzočim, da ste tukaj, zlasti vam otrokom, skupaj z vašimi starši in drugimi družinskimi člani, duhovnikom in vsem, ki vas spremljajo. Res sem vesel, da sem z vami. In vi, otroci, povejte mi, ste veseli? Ste veseli, da ste tukaj? Smo. To mi je všeč, še posebej zato, ker smo se ta večer zbrali, da bi bili z dvema osebama, ki nas ljubita bolj kot kdorkoli drug. Veste, kdo sta? Jezus? In kdo še? In Marija. Gospod Jezus in njegova mama Marija, ki nas nikdar ne puščata samih in sta vedno blizu nas. Tudi mi jo imamo radi, kaj ne? Da. Hočemo to povedati? Poskusimo. Skupaj ponovimo. Jezus, rad te imam. In otroci ponovijo. Marija, rad te imam. In otroci ponovijo. Da, radi imamo Jezusa in Marijo in od svoj vajo prosimo za poseben dar, za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna, v tolikih deželah sveta. Storimo to z molitvijo svetega rožnega venca, ki je preprosta molitev, ki jo lahko vsakdo moli. Že smo podarili cvetje kot znamenje ljubezni. Kmalo bomo prižgali sveče in pomislili na Jezusa v nekaterih pomembnih trenutkih njegovega življenja, v katerih je prinesel luč in mir mnogim ljudem, ko je bil krščen v Jordanu, ko je spremenil vodo v vino na svatbi v Kani, ko je oznanil svoje kraljestvo, ko je razodel svojo slavo na gori Tabor in ko je v dvorani zadnje večerje nam med večerjo zapustil Evharistijo. To so trenutki, v katerih nam je naklonil čudovite darove, ki jih ne smemo pozabiti in zato se mu hočemo zahvaliti. To storimo skupaj še enkrat. Vsi recimo, Jezus, hvala, in otroci ponovijo. In zaupanjem ga prosimo vsi skupaj, podari nam mir, in otroci so ponovili. Želim vam povedati še nekaj. Nocoj in v teh dneh ne molimo sami. Po vsem svetu milijon otrok moli z nami. 1 milijon, pomislite, 50 milijonov zdrava Mari, ki se dvigajo v nebesa vseh koncev in vseh jeziki zemlje in prosijo za mir in se združujejo v en sam ogromen rožni venec, ki objema vse celine, vse rase, vse narode našega planeta. Dragi otroci, nocoj molimo vsemi temi prijatelji in ko to delamo, si prizadevamo tudi za to, da bi bili dobri in se lepo vedli. Doma v šoli, pri verouku, starši, z vsemi ljudmi, tudi med igro in športom. Saj morajo molitve vedno spremljati dobra dela in dejanja ljubezni. In tako raste mir. Še enkrat hvala vsem, da ste tukaj. Sedaj molimo.
1: E adesso preghiamo.
2: In skupaj so zmolili svetli del rožnega venca.
4: V mesecu novembru se bo Sveti Oče odpravil na 6. apostolsko potovanje, ki ga bo tokrat vodilo v Južno Ameriko. Med 6. in 17. novembrom bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Med drugim ga pričakujejo tudi v škofiji Čiklajo, ki jo je vodil do leta 2023, ko ga je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za škofe. Latinsko-ameriško romanje se bo začelo 6. novembra zjutraj, ko bo Sveti Oče iz Rima poletel v Montevideo. Kot je v navadi, bo ob prihodu, ki je predviden ob 16. uri in 30 minut po lokalnem času, potekal uradni sprejem, nato pa srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Sledil bo vljudnostni obisk pri urugvajskem predsedniku, ob 19. uri in 10 minut pa bo papež v metropolitanski katedrali vodil večernice s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami ter bogoslovci. Naslednji dan, 7. novembra, se bo zjutraj odpravil v Paysandú, ki je od prestolnice oddaljen približno 330 km. Gre za tretje največje mesto po velikosti in številu prebivalcev ter pomembno gospodarsko središče države. V parku Paris-Londres bo papež Leon XIV. Ob 10. uri daroval sveto mašo, nato pa se bo vrnil v prestolnico. Ob 17. uri se bo v župniji Gvadalupske Marije srečal s prebivalci periferije na severu mesta, ki se sooča z globoko socialno-ekonomsko ranljivostjo. Sledilo bo srečanje s predstavniki sveta vzgoje in izobraževanja na Katoliški univerzi v Urugvaju. Zadnji dogodek dneva pa bo molitveno bdenje z mladimi na stadionu Centenario, kjer je leta 1930 potekalo prvo svetovno prvenstvo v nogometu. V nedeljo 8. novembra bo Sveti Oče iz urugvajske prestolnice odšel v 100 km oddaljeno mesto Florida. Gre za tako imenovano zibelko naroda, saj je tam potekal kongres, na katerem so leta 1825 razglasili neodvisnost Urugvaja. Poleg tega je mesto znano tudi po narodnem svetišču Device 33, zavetnice Urugvaja. V državi, ki velja za najbolj sekularizirano v Latinski Ameriki, je pobožnost do Marije izjemno globoka, saj velja tudi za patriotski simbol, povezan prav z obdobjem osamosvojitve. Papež Leon XIV. Bo ob 10. uri na trgu pred katedralo daroval sveto mašo, nato pa kosil z urugvajskimi škofi. Ob 15. uri in 30 minut bo z letališča v Montevideu poletel v argentinsko prestolnico. V Buenos Airesu, rojstnem mestu papeža Frančiška, se bo sveti oče po uradnem sprejemu na letališču na poti do predsedniške palače Casa Rosada, kjer bo potekala sprejemna slovesnost, ustavil pri spomeniku generalu San Martinu in vojski za neodvisnost. Sledilo bo srečanje z argentinskim predsednikom, nato pa še s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan, 9. novembra, bo sveti oče v kraju Klajpole, ki leži približno 26 km južno od središča prestolnice, obiskal zaposlene in oskrbovance karitativne strukture Pequeño Cotolengo Don Orione. Jorge Mario Bergoglio je kot nadškof v Buenos Airesu dobro poznal ta center, ki ga je večkrat obiskal in odblizu podpiral njegove pobude in dejavnosti. Po vrnitvi v Buenos Aires bo ob 11. uri in 30 minut potekalo slovesno somaševanje pred spomenikom Špancev, ki je eden izmed najbolj ikoničnih kompleksov v mestu. Popoldan se bo papež odpravil na argentinsko katoliško univerzo, kjer se bo srečal s predstavniki sveta dela, nato pa v palači San Martin še z voditelji krščanskih skupnosti in verskih tradicij. Ob 18. uri in 45 minut bo v katedrali Presvete Trojice obhajal večernice z argentinskimi škofi in sinodalnimi skupinami, nato pa bo v prostorih nadškofije s škofi tudi večerjal. Mesto Kordoba bo cilj drugega dne obiska v Argentini. Papež bo tja prispel z letalom zjutraj 10. novembra in se z mednarodnega letališča takoj odpravil na planjavo vojaške letalske šole, kjer bo daroval sveto mašo. Po kosilu se bo v katedrali Marijinega vnebovzetja srečal škofi in duhovniki, malo pred 17. uro pa se bo vrnil v Buenos Aires. Zvečer bo pri spomeniku Špancev potekalo bdenje z mladimi. Zadnji dan v Argentini, 11. novembra, se bo sveti oče ob 8. uri zjutraj odpravil v zapor v Buenos Airesu, kjer je nadškof Bergoglio na veliki četrtek večkrat daroval sveto mašo. Zatem bo obiskal duhovno središče države, Marijino svetišče v Luhanu, kjer bo daroval sveto mašo. Letalo s papežem bo iz Buenos Airesa v Limo poletelo 11. novembra ob 14. uri. Tudi tokrat bo po prihodu na letališče potekal uradni sprejem, nato pa bodo sledili sprejemna slovesnost, obisk pri predsednici ter srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan se bo začel s srečanjem s perujskimi škofi v kapeli nadškofijske palače. Z njimi ter z duhovniki, redovniki, bogoslovci, sinodalnimi ekipami in pastoralnimi sveti bo papež ob 10. uri in 20 minut v katedrali molil dnevno molitveno uro. Na trgu pred katedralo bo dobro uro kasneje sledilo srečanje o izzivih in upih za prihodnost perujskega ljudstva, ob 18. uri pa na stadionu molitveno bdenje z mladimi. Prvi dan v Limi bo sklenil z večerjo s škofi na apostolski nunciaturi. V Čiklajo bo sveti oče odšel 13. novembra zjutraj in ob 10. uri in 30 minut z verniki obhajal sveto mašo. Zatem bo sledil zaseben obisk kapele svetega Oskarja Romera, popoldan pa se bo v svetišču Marije Kraljice Miru srečal z duhovniki, sinodalnimi skupinami in pastoralnimi sveti. Malo pred 18. uro ga bodo sprejeli na Katoliški univerzi svetega Toribija iz Mogroveha, v bližnjem kolegiju pa bo zatem večerjal z duhovniki škofije Čiklajo. Posebej pomenljiv bo dogodek v soboto 14. novembra zjutraj, ko bo v katedrali v Čiklaju potekal obred kronanja brezmadežne device. Ob 9. uri in 10 minut se bo sveti oče s helikopterjem odpravil v majhno podeželsko občino Santa Cruz de Suchabamba, kjer bo obhajal Evharistijo. V dopoldanskih urah se bo vrnil v Čiklajo, pozno popoldne pa se bo udeležil molitvenega srečanja ob zaključku jubilejnega leta svetega Toribija iz Mogroveha. V nedeljo 15. novembra bo sveti oče zapustil Čiklajo in se odpravil v mesto Kusko, znano po turističnih znamenitostih ter andskih vrhovih na nadmorski višini 3400 metrov, ki predstavlja vzhodno vstopno točko v amazonsko kotlino. Najprej se bo srečal z verniki in predstavniki ljudske pobožnosti, nato pa bo sledila molitev Angel Gospodov pred baziliko Marijinega vnebovzetja. Malo po 13. uri se bo papež odpravil v perujsko Amazonijo, v mesto Pucallpa. Tam se bo srečal z misionarji in predstavniki amazonskih ljudstev, nato pa obhajal sveto mašo. Zvečer bo odšel v Limo. Zadnji dan v Peruju, 16. novembra, bo sveti oče preživel v revnem predmestju Kaljao, kjer je bil apostolski administrator. Tam bo obiskal dom za ostarele, apostolsko potovanje pa bo sklenil sveto mašo v letalski bazi Las Palmas južno od Lime. Let iz perujske prestolnice je predviden ob 13:45, prihod na letališče Fiumicino pa naslednji dan 17. novembra ob 10:25.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Otroci skupaj s papežem v vatikanskih vrtovih molili za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna. Papež Leon 14. Umetnikom. Cerkev vas potrebuje, zlasti v dobi umetne inteligence. Program apostolskega potovanja v Južno Ameriko. 12 dni, 3 države, 14 krajev.
0: Med srečanjem z umetniki in kuratorji umetnostnih razstav je papež Leon 14. Zagotovil, da jih cerkev potrebuje, še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko je nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki jo proizvedajo stroji. Avtentična umetnost namreč ohranja človeško iskro, ki algoritmom manjka, zato želi cerkev obnoviti zavezništvo z umetniki in kulturnimi ustanovami, da bi skupaj zaščitili človeštvo. Audience s papežem, ki je potekala v Vatikanu v petek 2. oktobra, so se udeležili umetniki in kuratorji, ki so v zadnjih letih sodelovali s Svetim sedežem pri pripravi in izvedbi različnih projektov, predvsem pri postavitvi paviljonov na umetnostnem bienalu v Benetkah ter v projektih sodobne umetnosti, ki spodbuja dikasteri za kulturo in vzgojo.
2: Grazie per la fiducia con cui avete accettato di camminare accanto alla Chiesa.
0: Hvala za zaupanje, s katerim ste pripravljeni hoditi s cerkvijo, tudi po novih poteh, je papež dejal približno 30 umetnikom in kuratorjem, ki so se v Rimu udeležili srečanja z naslovom Umetnost možnega, tkati skupaj, ki ga je zadnje organiziral dikasteri za kulturo in vzgojo. Spomnil je, da je paviljon na Beneškem bienalu 2024 bil postavljen v ženskem zaporu Giudecca, obiskal ga je tudi papež Frančišek. Tisti, ki so ga obiskali, vedo, da ni šlo za to, da bi umetnost prinesli v zapor, ampak da bi zaporu, svojo pogosto zakrito resnico, omogočili, da umetnost in vse nas nekaj nauči, je dejal Leon 14. Kajti človek je ureden že zaradi preprostega dejstva, da obstaja in da je njegov cilj večnost in vedno je večji od svoje krhkosti ali svojih napak. Sveti sedež se na letošnjem Beneškem bienalu predstavlja s projektom Uho je oko duše.
2: L'arte come un'antenna intercetta le grandi domande del cuore umano.
0: Umetnost je res kot antena, ki prestreže velika vprašanja človeškega srca, včasih podobne kriku, pogosteje šepetu, in jih naredi slišna, vidna in deljiva, je dejal papež in nadaljeval, da nam je sveti Avguštin zapustil nesmrtno pričevanje o nemiru človeškega srca, ki išče resnico.
2: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
0: Ko je umetnost prisna, jo žene ta nemir. Zato cerkev umetnosti ni nikoli imela za nekaj postranskega. Za cerkev je umetnost vedno kraj poslušanja, kjer se lahko poučimo o hrepenenjih in ranah človeštva, o njegovi žeji po lepoti, pravičnosti in miru, o njegovem iskanju smisla. Živimo v dobi spletnih iskalnikov, ki nam v sekundi ponudijo na tisoče odgovorov, toda pa naj bodo še tako zmogljivi, nam ponudijo le to, kar že obstaja in nam ponavadi dajo to, kar si že želimo. V dobi tehnologije in potrošništva velika nevarnost ni več le cenzura, ampak sploščenost, ne le vsiljiva tišina, ampak hrup, zaradi katerega je poslušati nemogoče. A kot je izpostavil papež,
2: l'arte è un altro genere di motore di ricerca.
0: Umetnost je druga vrsta iskalnika. Ne deluje na podlagi indeksiranja, ampak izpraševanja. Njeno vprašanje je napeta pozornost, ki ni zadovoljna zgolj z vsoto dejstev, ker nikoli ne neha kopati globlje in iskati nit, ki jih združuje. Vaša umetnost, ko se upira sploščenosti, ko upočasni pogled, ko nas prisili, da se ustavimo pred tistim, česar ni mogoče potrošiti, je oblika kulturne in duhovne regeneracije, je poudaril papež. Navedel je besede Pavla VI, ki so kot mejnik za odnos cerkve z umetniki. Potrebujemo vas. Naša služba potrebuje vaše sodelovanje. Kot veste, je naše poslanstvo oznanjati ter svet duha, nevidnega, neizrekljivega, svet Boga, narediti dostopnega in razumljivega, še več, narediti ga ganljivega, je zatrdil Pavel VI leta 1964.
2: Anche io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi. In modo particolare in queste
0: Danes vam tudi jaz pravim, Cerkev vas potrebuje, je poudaril papež Leon XIV. Še posebej v tej dobi umetne inteligence, ko postaja nujno razlikovati med človeško umetnostjo in umetnostjo, ki so jo proizvedli stroji. Med umetnostjo in tem, kar lahko ustvari stroj s statističnim izračunom na podlagi milijonov tujih slik, obstaja najprej ontološka razlika, šele nato estetska. Algoritmom manjka človeška iskra. Ko sta kultura in umetnost avtentični, to iskro ohranjata. Sveti oče je dejal, da prav zato želi cerkev obnoviti povezano z umetniki in kulturnimi ustanovami. Gre za zavezništvo za zaščito človeškega. Kot je povedal v Parizu med svojim obiskom UNESCO, nemogoče je spodbujati izobraževanje, znanost in kulturo, ne da bi spodbujali življenje moškega in ženske, ki sta njihova glavna nosilca.
2: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda.
0: Dragi umetniki, dragi kuratorji, je še izpostavil papež Leon XIV., vedite, da cerkev na vas gleda s spoštovanjem, hvaležnostjo in upanjem, da vas potrebuje in z vami želi hoditi, da bi tako skupaj lahko varovali veličastno človeštvo, ki nam je zaupano.
1: V vatikanskih vrtovih je v četrtek 1. Oktobra več kot 700 otrok, zbrani s papežem pred Lurško votlino, vzklikalo prošnje k Jezusu in Mariji skupaj z vrstniki po vsem svetu. Zahvaljujoč pobudi milijon otrok moli rožne venec, ki jo papeška fundacija Pomoč trpeči cerkvi spodbuja že več kot 20 let. Kampanja bo prvič trajala cel teden, od 1. do 7. Oktobra do praznika Gospe Rožnovenske, kar bo vsem po vseh celinah omogočilo, da izberejo najprimernejši dan, hkrati pa ostanejo združeni v istem namenu molitve za mir in enost.
2: Buonasera a tutti! Buonasera! E benvenuti!
1: Dobar večer vsem, dobar večer in dobrodošli. Njegove eminence kardinalu Kochu se zahvaljujem za njegov pozdrav. Fundaciji Pomoč trpeči cerkvi za organizacijo te pobude in za veliko delo, ki ga upravlja. Zahvaljujem se vsem navzočim, da ste tukaj, zlasti vam otrokom, skupaj z vašimi starši in drugimi družinskimi člani, duhovnikom in vsem, ki vas spremljajo. Res sem vesel, da sem z vami. In vi, otroci, povejte mi, ste veseli? Ste veseli, da ste tukaj? Smo. To mi je všeč, še posebej zato, ker smo se ta večer zbrali, da bi bili z dvema osebama, ki nas ljubita bolj kot kdorkoli drug. Veste, kdo sta? Jezus? In kdo še? In Marija. Gospod Jezus in njegova mama Marija, ki nas nikdar ne puščata samih in sta vedno blizu nas. Tudi mi jo imamo radi, kaj ne? Da. Hočemo to povedati? Poskusimo. Skupaj ponovimo. Jezus, rad te imam. In otroci ponovijo. Marija, rad te imam. In otroci ponovijo, da, radi imamo Jezusa in Marijo in od svoje vajo prosimo za poseben dar, za mir za vse otroke sveta, zlasti za tiste, ki živijo tam, kjer je vojna, v tolikih deželah sveta. Storimo to z molitvijo svetega rožnega venca, ki je preprosta molitev, ki jo lahko vsakdo moli. Že smo podarili cvetje kot znamenje ljubezni. Kmalo bomo prižgali sveče in pomislili na Jezusa v nekaterih pomembnih trenutkih njegovega življenja, v katerih je prinesel luč in mir mnogim ljudem, ko je bil krščen v Jordanu, ko je spremenil vodo v vino na svatbi v Kani, ko je oznanil svoje kraljestvo, ko je razodel svojo slavo na gori Tabor in ko je v dvorani zadnje večerje nam med večerjo zapustil Evharistijo. To so trenutki, v katerih nam je naklonil čudovite darove, ki jih ne smemo pozabiti in zato se mu hočemo zahvaliti. To storimo skupaj še enkrat. Vsi recimo, Jezus, hvala. In otroci ponovijo. In zaupanjem ga prosimo vsi skupaj. Podari nam mir. In otroci so ponovili. Želim vam povedati še nekaj. Nocoj in v teh dneh ne molimo sami. Po vsem svetu milijon otrok moli z nami. 1 milijon. Pomislite, 50 milijonov zdrava Mari, ki se dvigajo v nebesa vseh koncev in vseh jezikov zemlje in prosijo za mir in se združujejo v en sam ogromen rožni venec, ki objema vse celine, vse rase, vse narode našega planeta. Dragi otroci, nocoj molimo vsemi temi prijatelji in ko to delamo, si prizadevamo tudi za to, da bi bili dobri in se lepo vedli. Doma v šoli, pri verouku, starši, z vsemi ljudmi, tudi med igro in športom. Saj morajo molitve vedno spremljati dobra dela in dejanja ljubezni. In tako raste mir. Še enkrat hvala vsem, da ste tukaj. Sedaj molimo.
2: E adesso preghiamo.
1: In skupaj so zmolili svetli del rožnega venca.
3: V mesecu novembru se bo Sveti Oče odpravil na 6. apostolsko potovanje, ki ga bo tokrat vodilo v Južno Ameriko. Med 6. in 17. novembrom bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Med drugim ga pričakujejo tudi v škofiji Čiklajo, ki jo je vodil do leta 2023, ko ga je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za škofe. Latinsko-ameriško romanje se bo začelo 6. novembra zjutraj, ko bo Sveti Oče iz Rima poletel v Montevideo. Kot je v navadi, bo ob prihodu, ki je predviden ob 16:30 po lokalnem času, potekal uradni sprejem, nato pa srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Sledil bo vljudnostni obisk pri urugvajskem predsedniku, ob 19:10 pa bo papež v metropolitanski katedrali vodil večernice s škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami ter bogoslovci. Naslednji dan, 7. novembra, se bo zjutraj odpravil v Paysandú, ki je od prestolnice oddaljen približno 330 km. Gre za tretje največje mesto po velikosti in številu prebivalcev ter pomembno gospodarsko središče države. V parku Paris-Londres bo papež Leon XIV. Ob 10:00 daroval sveto mašo, nato pa se bo vrnil v prestolnico. Ob 17:00 se bo v župniji Gvadalupske Marije srečal s prebivalci periferije na severu mesta, ki se sooča z globoko socialno-ekonomsko ranljivostjo. Sledilo bo srečanje s predstavniki sveta vzgoje in izobraževanja na Katoliški univerzi v Urugvaju. Zadnji dogodek dneva pa bo molitveno bdenje z mladimi na stadionu Centenario, kjer je leta 1930 potekalo prvo svetovno prvenstvo v nogometu. V nedeljo 8. novembra bo Sveti Oče iz urugvajske prestolnice odšel v 100 km oddaljeno mesto Florida. Gre za tako imenovano zibelko naroda, saj je tam potekal kongres, na katerem so leta 1825 razglasili neodvisnost Urugvaja. Poleg tega je mesto znano tudi po narodnem svetišču Device 33, zavetnice Urugvaja. V državi, ki velja za najbolj sekularizirano v Latinski Ameriki, je pobožnost do Marije izjemno globoka, saj velja tudi za patriotski simbol, povezan prav z obdobjem osamosvojitve. Papež Leon XIV. Bo ob 10:00 na trgu pred katedralo daroval sveto mašo, nato pa kosil z urugvajskimi škofi. Ob 15:30 bo z letališča v Montevideu poletel v argentinsko prestolnico. V Buenos Airesu, rojstnem mestu papeža Frančiška, se bo sveti oče po uradnem sprejemu na letališču na poti do predsedniške palače Casa Rosada, kjer bo potekala sprejemna slovesnost, ustavil pri spomeniku generalu San Martinu in vojski za neodvisnost. Sledilo bo srečanje z argentinskim predsednikom, nato pa še s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan, 9. novembra, bo sveti oče v kraju Klajpole, ki leži približno 26 km južno od središča prestolnice, obiskal zaposlene in oskrbovance karitativne strukture Pequeño Cotolengo Dono Rione. Jorge Mario Bergoglio je kot nadškof v Buenos Airesu dobro poznal ta center, ki ga je večkrat obiskal in odblizu podpiral njegove pobude in dejavnosti. Po vrnitvi v Buenos Aires bo ob 11:30 potekalo slovesno somaševanje pred spomenikom Špancev, ki je eden izmed najbolj ikoničnih kompleksov v mestu. Popoldan se bo papež odpravil na Argentinsko-katoliško univerzo, kjer se bo srečal s predstavniki sveta dela, nato pa v palači San Martin še z voditelji krščanskih skupnosti in verskih tradicij. Ob 18:45 bo v katedrali Presvete Trojice obhajal večernice z argentinskimi škofi in sinodalnimi skupinami, nato pa bo v prostorih nadškofije s škofi tudi večerjal. Mesto Kordoba bo cilj drugega dne obiska v Argentini. Papež bo tja prispel z letalom zjutraj 10. novembra in se z mednarodnega letališča takoj odpravil na planjavo vojaške letalske šole, kjer bo daroval sveto mašo. Po kosilu se bo v katedrali Marijinega vnebovzetja srečal škofi in duhovniki, malo pred 17:00 pa se bo vrnil v Buenos Aires. Zvečer bo pri spomeniku Špancev potekalo bdenje z mladimi. Zadnji dan v Argentini, 11. novembra, se bo sveti oče ob 8:00 zjutraj odpravil v zapor v Buenos Airesu, kjer je nadškof Bergoglio na veliki četrtek večkrat daroval sveto mašo. Zatem bo obiskal duhovno središče države, Marijino svetišče v Luhanu, kjer bo daroval sveto mašo. Letalo s papežem bo iz Buenos Airesa v Limo poletelo 11. novembra ob 14:00. Tudi tokrat bo po prihodu na letališče potekal uradni sprejem, nato pa bodo sledili sprejemna slovesnost, obisk pri predsednici ter srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Naslednji dan se bo začel s srečanjem s perujskimi škofi v kapeli nadškofijske palače. Z njimi ter z duhovniki, redovniki, bogoslovci, sinodalnimi ekipami in pastoralnimi sveti bo papež ob 10:20 v katedrali molil dnevno molitveno uro. Na trgu pred katedralo bo dobro uro kasneje sledilo srečanje o izzivih in upih za prihodnost perujskega ljudstva, ob 18:00 pa na stadionu molitveno bdenje z mladimi. Prvi dan v Limi bo sklenil z večerjo s škofi na apostolski nunciaturi. V Čiklajo bo sveti oče odšel 13. novembra zjutraj in ob 10:30 z verniki obhajal sveto mašo. Zatem bo sledil zaseben obisk kapele svetega Oskarja Romera, popoldan pa se bo v svetišču Marije Kraljice Miru srečal z duhovniki, sinodalnimi skupinami in pastoralnimi sveti. Malo pred 18:00 ga bodo sprejeli na Katoliški univerzi svetega Toribija iz Mogroveha, v bližnjem kolegiju pa bo zatem večerjal z duhovniki škofije Čiklajo. Posebej pomenljiv bo dogodek v soboto 14. novembra zjutraj, ko bo v katedrali v Čiklaju potekal obred kronanja brezmadežne device. Ob 9:10 se bo sveti oče s helikopterjem odpravil v majhno podeželsko občino Santa Cruz de Suchabamba, kjer bo obhajal Evharistijo. V dopoldanskih urah se bo vrnil v Čiklajo, pozno popoldne pa se bo udeležil molitvenega srečanja ob zaključku jubilejnega leta svetega Toribija iz Mogroveha. V nedeljo 15. novembra bo sveti oče zapustil Čiklajo in se odpravil v mesto Kusko, znano po turističnih znamenitostih ter andskih vrhovih na nadmorski višini 3400 m, ki predstavlja vzhodno vstopno točko v amazonsko kotlino. Najprej se bo srečal z verniki in predstavniki ljudske pobožnosti, nato pa bo sledila molitev Angel Gospodov pred baziliko Marijinega vnebovzetja. Malo po 13:00 se bo papež odpravil v perujsko Amazonijo, v mesto Pucallpa. Tam se bo srečal z misionarji in predstavniki amazonskih ljudstev, nato pa obhajal sveto mašo. Zvečer bo odšel v Limo. Zadnji dan v Peruju, 16. novembra, bo sveti oče preživel v revnem predmestju Kaljao, kjer je bil apostolski administrator. Tam bo obiskal dom za ostarele, apostolsko potovanje pa bo sklenil s sveto mašo v letalski bazi Las Palmas južno od Lime. Let iz perujske prestolnice je predviden ob 13:45, prihod na letališče Fiumicino pa naslednji dan, 17. novembra, ob 10:25.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.